Kuba tano wali piano na yanku tafereka wana yeo nati ni mpe yaani ya Basivo ya maestia li Bella Taxa Kuba tano wanzere tari tafereka wana yanku wa Mietu yana defafara tiyam naite tsutungu ati Sentara ina mitu uti asku mitu ni Tano yu tano defafara tisa nungu tani mni efara uti ya Nale fata lua mitu ya Ham team taxa for tu ngatetu. Vita kwa fukuni fa ni SMS. Manu kam ni timura atam ni valura lan fandara tika nama na. Sanirule mastiare.